0: Because me pe baby development ko si a. Onu su wa yusu me free.
1: Me bosu me nsu o. Wa shea be ma no bosu me ona. Wa nka so be ma wa shea na bosu me. Wa study ni mpo awie ehunu sebi e. Wo siti e.
0: Mama se na me pe baby na wuntu me ni ne mo. Me pe baby de me nyoma na si. Na ma ko she adwuma no se ne yete se me heart be tu me adwuma na. Nti ne sister ni be me no. O ti a se ma me ko fa e de bai. Na meko adwuma no mama meko adwuma no she 24 hours e wo car price medical kwotna ho da ti na minim ho
1: okay
0: ko no e wa che adwuma ya start ewia 12 a dis ade che mi na e pay no e 30 cedi ba mi me here for 1 week e fe mi ntumi nti na me na so na
1: se ya bi wo
0: ho ma ya re ni mi adwuma no ya den e sanu no mo no me but na se adwuma no ye hard mama because adwuma won da
1: mo ya bo beton from 12 na amade achi
0: 12 no
1: eh mo na
0: ye nda awia 12 na ya start wo le ni nyoma fi market ka be ye go metutwa me ye design me ye we na de ono adwa lo for soon no a wo ye wachi wo che ba ye de ono a de oche kokwo no so no so e ti ni jan ho no so e ye nti elsa no na yes elsa no na wo a wo de elsa no
1: mo ye adwuma ho no mo na
0: yenda apart from madam ne pe madam ne pe no ndu otumi da
1: o je se wo ba ye adwuma o sum ye ya wo na da
0: mama ene sen nti se ade che a by says no na wiem otete no na fe de nsue na ye wisue na asante nsue ye ko wie ni ye dware wie a no akoda 3 hours aye awia na wawie na ekwobo we ni mu oda na 12 no bo pe na madam na bebo dan che se time na so na mi ntumi se me frɛ boy ni se adwuma no mi ntumi mbla no be pe bi wo be bi wo na ama me na maye ma me buy for 1-2 weeks ade ko 3 weeks ana se mi yem e wo me na ye me ya e wo me nti me ka kire na o se me ko pe duro am a drastic ura no am amaduro me no ma still adikwa na ko nyem ti ma me bi ofe nka tete ma wo me me ye ade na anye ye no bisan se na me nyima na nsi cause me am me fi we buy ni 2 weeks e ko me nyem no se nje me nkoto we no mu de
1: tudu so hospital
0: e ma ju o kan se me nkoto we no mu de schedule so ba no friend baba ko we yes man to ye no se aso tu no se ko ni fi aduma ba no kan se aje mi ko ni se se ya ko to we no mu de te ba ko doctor na
1: se se ani onu da we se ko ndo
0: pa cho de bi
1: o ye no ro o ye no ro dia se ni
0: o se doctor ni doctor fufu se me ni dia na we hu se ye aje we di onu onji ye okuro nti sadia me nko akura si wo me maami ho edru na me
1: ma most kan ko hospital mo anko check ya hwe ne mo nko akura si ko ye okura du
0: na
1: dey ehime fa na wo ye adwuma wo e hospital dey ya wo hu ni se nye nyi nse ne ye kuro
0: ka kire maami no se ma se no no so kan ama ma no omo yo mo ho style bi se wo nim no di agura agro bedu ada se wo bekọ wo baba ne wetu afifia ase wo baba na ye funu pio baka sa wo di fie kura na ebre no nti wo nye sa dia tana na ye funu sa na nti fo fie ni ohun se to kwa wako mama fe 2 months na ye funu pie yo mama na do a ka sa na ye fie misra nye min se an 7 months no na ma so no we pe na ye ade ni mu ka mi ben ni ko da kula am di se ni man sa na ma one day me yana ade no ntakran tikem ade chi o ma me si bi se me pa nko ben 20 bi na wo edua no ho enu akwala we 5 months ande mo wa na ade bi pie fi